A kú ojúmọ́. Àwọn kókó inú ìròyìn ló ń dé sétí gbọ̀yìn láti ìkànnì World. Àwọn kókó inú ìròyìn ló ń dé sétí gbọ̀yìn láti ìkànnì World Radio 89.3 FM. Ìkànnì kan.

0: Kò tó bẹ́ẹ̀.
1: Ìyàwó mi bá máa lè wálé.
0: Bàbá àní kò tó bẹ́ẹ̀. Bí ó ṣe wá mu wálé.
1: Wọ́n yàrí fún o.
0: Níbo gan ló ti rí ìbéèrè tá a kọ́kọ́ bí léèrè nìyẹn?
1: Ìyàwó
0: àlè bí bò.
1: Mi bá máa lè wálé.
0: Ṣáì.
1: Yàrí fún o. Ìyàwó mi bá máa lè.
0: Àwọn bàbá yìí wọ́n máa ń dára láyé ìgbà yẹn.
1: Ìwálé.
0: Má gbe, má gbe. Kọ̀ǹkù tó yà jagun rèé.

0: jẹ́ ká tún máa kéra wa wípé a tún kú ìgbáládùn.
1: Ọmọ bú mi o.
0: Mo kí yín ẹ kú ìgbálálà.
1: Dáàlì yà ṣe yìí.
0: Mo kí yín ẹ kú ìgbálásí ọ̀sẹ̀.
1: Ó tọ̀ ọmọkọ̀ ọmọ bú mi.
0: Tí a fẹ́ fẹ́ ètò àti ìkànnì tó bá nà yẹ dé. Mo kí yín wípé ẹ tún kú ìgbáládùn. Mo kí yín pé ẹ kú ìgbálálà. Ẹ kú ìgbálásí ọ̀sẹ̀. Mo kí yín wípé ẹ kú ìgbálátùngbà ẹdẹ tún kú ìgbálátùn sẹ́lẹ̀. Ẹ wo ètò yẹn ṣe kíni, ó ti gorí afẹ́fẹ́ náà nìyẹn. A ó sì lé àǹfààní láti gbádùn ara wa dé ààyè tó lápẹrẹ. Àbí ohun tá à ń sọ òye, ìjà ọmọ ẹlẹ́rùn wọn ṣòdì mẹ́sàn-án náà rèé, ọmọ agbára dọ́bù. MC Defense Original yín ó ti ṣe kíni, ó ti bọ́ sórí ètò náà nìyẹn. Ọmọ olórin ló ń kí yín kàbọ̀, ìyẹn sórí ètò lọ́sàn-án tòní. D1 Limbazua Zalomi, Olúdayọ̀ Adéwálé Olúsanya ńlọkọ tèmi. Ẹ káàsán. Ó da ẹjẹ́ àgbà kíní ọ̀hún báyìí, ẹjẹ́ àgbà báyìí. Ó da ẹjẹ́ àmú láti apá àbí, ẹjẹ́ àmú láti apá àbí, jùlẹ̀.
2: Kọ́rẹ́sì lélẹ́.

0: yàtọ̀ sí àwọn akọrin tó jẹ́ obìnrin àwọn olórin tó jẹ́ obìnrin láwọn bí Ọlàwùnmí Adétún Ìsẹ́sì. Mo ní yàtọ̀ sáwọn bí Ọlàwùnmí Adétún Ìsẹ́sì Ọládùnní Adébùkọ́lá Àjàóòru
1: orí mi gbẹ̀mí níjà o
0: Foyèké Àjàngílá Ayọ̀ká
2: olórí lálá
0: Àyìnké Elébòlò Àdùkẹ́ Eyín Fúnjowó
1: alábàrò
2: olórí
0: Airat Ìsáwù Sàláwà Abẹ̀ní
1: oríjà ajógun ìkànnì wọn rí bá fi wá
0: tó fi mọ́ Àdíjà àti Aláràgbò
1: Fáyẹ́mú nílé ayé wa o olúwa àgbẹ̀ wa.
0: Bàtílé Àlàkẹ́ jẹ́ ọ̀kan pàtàkì lára àwọn obìnrin akọrin eléyìí tí ń bẹ níwájú tí ò ṣe fọwọ́rọ́ sẹ́yìn ìyẹn láàrin ọdún 1960 sí ọdún 1980.

bóyá lẹ mọ̀ wípé àṣeyọrí àlájà bàtílé àlàkẹ́ òun ló tún ṣe àtúntò àti kíkópa àwọn obìnrin nínú orin lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà.